0: Komuże, mój mili, písaničko píšeš?
1: Tobie, moja milá, že už moja budeš.